0: 聞いじゃない。
1: Shidip Naran Bhagavan ki jai, Shri Lala Nanji Maharaj ki jai.